רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ילדתי, איך הגלגל מסתובב? איך הכל הפך לכאב? איך היינו תמיד ביחד? ועכשיו אנחנו נפגשים בפחד. את יודעת שהאמת כואבת, שאת אותי כבר לא אוהבת. ביקשתי עוד פעם אחת להיות לידך, שתביני את מה שאני עובר בגללך. דבר שאוהבים קשה לאבד, במישהו שאוהבים קשה להיפרד. עזבת אותי פתאום, נתת לי להתעורר מתוך חלום. עכשיו נפרדנו כמו שרצית, ואת יודעת כמה שטעית. את עצמי אני שואל, מדוע עלייך אני לא מוותר? אך תשובה אחת יש לי בלב, וזה בגלל שאני אותך אוהב. את נמצאת אצלי כמו חץ בלב, חץ שצריך להוציא כי הוא מאוד כואב. אני זוכר את הרגע שאיתי גמרת, ניסיתי לצחוק למרות שרציתי לבכות. לא מבין למה זה כך קרה, וצודק מי שאמר שאהבה היא מחלה. עכשיו הדמעות כבר יורדות מעיניי, והעת רועד בין אצבעותיי. את הכל כתבתי לך כמסר, לדעת אם בא לך לחדש בינינו את הקשר.

ליבי אבל וכמו חדל פתאום לפעום על חלעד אני כל כך לבד לא תשוב עוד ועצוב עוד לילה וגם יום אין לי לילה אבי

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: יותר מדי עשירון עליון. יותר מדי אליטות.

אדוני, אי אפשר לחיות בבועה. אי אפשר להתפרנס מזיעה של אחרים ולשלם להם שכר מינימום. אי אפשר לפטר אנשים ואז לברוח הביתה במכונית מנהלים ולשתות.

0: חושך. תתבגרי, תשתני, הזדקני ותראי,
1: יש לפעמים רגעים
0: שנדמה

בבוקר. תחפשי תשאלי וגם את תגלי, התשובה עוד ניסרת ברוח.

בתיבת בוטיק, בפינה של הלב, בשעה של הפיק. נתת לי מנה והחזרת לתיק, אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק. רץ אחרייך כמו אמבפה, מקווה שבסוף נתנשק בפה. באוטו שעות יש פסקול יפה, ועדים בחלון לא מכוס קפה. לעלות לחיצה בלב שלי.

0: אסור לחבות, אסור לחבות, אסור לחבות.
1: תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי, כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב,

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיי נבוא מלא גופות, אה, שלי

לבן. עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן. איתכם בכל מקום.

0: אתה בריא, הצלחת להשיג מה שדמיינתי עם עצמי. כבר קשה לי לנסות, מקווה שהתאפסתי ופתרת כבר את כל הבעיות.
1: התגברנו כבר על כל החרדות.
0: הפסקתי לדבר והתחלת לעשות, יש עוד כמה שאלות, מקווה שכשתקרא את זה יהיו לך תשובות.

0: גם מחר, אולי תדרוס לי משאית, חס וחלילה, כן? אז מה זה משנה?
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הקיר יושב לי במקום, איזה בסה התנפץ לי החלום. רגע מה אני רואה פתאום, היא רוקדת לבד, אני חוזר לנשום. ידעתי שהיא בעניין שלי, רק שיחקה אותה שלא רצתה אותי. מתקדם מהר לכיוונה.

0: אני צריך מיתו.
1: תגידי, איך את עושה את כל ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש.
2: תגידי,
1: איך את נענעת את כל ש, ש, ש, ש, ש, ש. איך? ש, ש. כל הסמטה בעת על.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אני זוכר כמעט הכל, אני ויונתן בגש, שיפשופים על הברכיים, מדלגים במים, אבל שם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רביעי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

0: Soraya Dow.
1: Catrix.
2: What's your favorite number?
3: אתה אומר שאתה לא מאלה, אתה חושב הכל בסדר, אתה לא...

שלי אומרת לך שטוב, אז המצב ממש, אבל ממש לא טוב. אפילו גרוע, ממש גרוע. תברח.

0: שמאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

הקולקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
0: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

בוקר טוב לכם ושבוע טוב, חודש מצוין, חברות וחברים יקרים. פותחים שבוע, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן שלוש בבאר גנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה כיף שאתם איתנו, תודה רבה לכם. שבוע מצוין לכולם. בוקר טוב ושבוע טוב לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי אש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם ושיהיה לכם שבוע רגוע ומוצלח. תודה רבה לכם.

ושבוע טוב לנהגים בכבישים, נאחל לכם שבוע טוב ללא פקקים ותגיעו אל היעדים לשלום. אבל בכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק חורף קיץ, אורות דולקים, וכך מזהים אתכם ונזהרים הנהגים האחרים. אז תודה רבה לכם. ובזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים, זה מסוכן, וזה גם כנסות ונקודות ולא כדאי, ובכלל זה גם מסוכן. אז אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, וזה עוזר לנהגים להבין לאיזה כיוון אתם פונים. תודה רבה. ובכן, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. וברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך, ועוד מעט מצטרף אלינו השדר הכי צעיר בעולם אריאל דוד חזן. אנחנו קוראים לו בונבון קטן. כן, עכשיו הילדים בחופש, אז אנחנו משתדלים להשיג קצת פה, קצת שם.

כן, אנחנו מתחילים והטלפונים גם מתחילים, ואז אנחנו נאלצים לענות, אבל הכל בסדר. אז זה הזמן לומר שאת התוכניות אנחנו עורכים ומשתדלים לתת לכם מוזיקה טובה חדשת כאן וגם נוסלגית לענתכם. ומה שנותן לומר שיהיה לכם שבוע מצוין, הכנו לכם כאמור הרבה מאוד מוזיקה טובה, ואנחנו יוצאים לשעה הראשונה עם שלומי שבת, לאה שבת ומנור שבת ואביהו שבת, כל המשפחה שרים ביחד. ונאמר לכם שאני דודי בנימין עד השעה 12 איתכם. בואו נשמע בבקשה משפחת שבת.

איזה שילוב יפה, משפחת שבת, היה כיף לשמוע, ועכשיו ניתן לכם את אחד השירים המיוחדים שכתב, איבד והפיק יוסי זרמון, ישראל מעתה ועד עולם, שיר מאוד מאוד מיוחד, שימו אוזן.

0: לאיזה גבוהים הוא מטפס. כן, שמענו את השיר שכתב ואיבד והפיק יוסי זרמון, מעתה ועד עולם, ישראל מעתה ועד עולם. אוקיי, עכשיו ניתן לכם את הזמרת שאתם ודאי מכירים, שרית חדד, תגיד שאתה כאן. בוקר טוב ושבוע טוב למצטרפים.
1: בימים אני קוראת לך, פתאום אתה חסר.

0: להתחקות.
1: כן, שמענו את צריך לדעת, ועכשיו ניתן לכם את אחד השירים היפים והמיוחדים של התקופה האחרונה, עם המון רגש ונשמה ענקית.
0: מה את מוסר?

שמענו את ליטו לדנו, איזה רגש, איזה שיר, וואו, פשוט כיף. ועכשיו קבלו רסיסים של רביב כנר, כותב ושר, ובכיף, רביב כנר.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן
1: דודי בנימין. כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 ברדיו כחול לבן בדיגיטל. ועכשיו מרגול, אז מה? כך היא אומרת? לא אני.

כן, כתב ושר יחד עם חיים משה, טונה. כן, שילוב ממש מעניין וטוב, ועכשיו ריגדי. ישי לוי.

כן, שמענו את אבי סנואני מחדש את השיר הנפלא הזה, ועכשיו תישארי מבקש רגב הוד. נזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב ושבוע טוב ומוצלח ונעים. אז כן, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3, כמו מדי יום מבאר גנים, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות.

0: כן, שוב נאמר תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. תודה רבה לכם. זה גם הזמן לומר בוקר טוב ושבוע טוב לנהגים בכבישים. נבקש ולאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, חורף קיץ, אורות דולקים זה חובה, חובה ממש. כך מזהים אתכם בכל מקום. ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, זה כנסות, זה נקודות, ולא כדאי. ולא, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, זה החוק. כן, גם השעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה ובכיף, כי גם אנחנו נהנים. זה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לתכנן שידור של בנימין כהן החתיך. אז אמרנו הכל, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם משה פרץ, גם אם העולם יתהפך. אז בואו נשמע.
1: גם אם העולם יתהפך,
0: משה פרץ.
1: תהיה לך.

כן, שמענו את שריף בסבוסה, ועכשיו חיים מוליאל עם אחד הלהיטים האנשים והמיוחדים של התקופה האחרונה. כתב, הפיק וגם מנגן פטריק סבג. חיים מוליאל, אור אלמוגדור.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו אייל גולן, נולדת בשבילי. אחד השירים המיוחדים והטובים של אייל גולן, ושבוע טוב לכולם.

כן, שמענו את קובי פרץ, ועכשיו שיר לוי, פרחן, אחד החדשים של שיר לוי. השיר נקרא פרחן, הווה אומר שמח.

כן, שמענו את אתי לוי, ועכשיו צי אל החלון, אייל גולן. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12.

0: שמאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, חברות וחברים יקרים, עוד הסיום כבר מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים. כן, שעתיים של אטרף, היינו באטרף בשבילכם מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. בעזרת השם גם מחר נהיה איתכם מהשעה 10 ועד השעה 12. וברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. צוחק. כן, אז נאחל לכם שבוע טוב, מוצלח ורגוע, גם לנהגים בכבישים. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולשמה, ביי לסראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רביעי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

יותר חכם, פחות פתטי. את זה חשבתי על עצמי, אבל הלב חושב אחרת, אז חשוב לי שתדעי.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: רק תדע

תגידי רק איך קוראים לך, ולמה את הולכת כאן לבד, השעה מאוחרת, מסוכן בואי, עלה ואותה.

עוד לילה נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר, החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לא ישר, מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: תזרום, דפקתי הופעה אצלי, כל ערב זה פרו. אובססיבי, אז ביי, פרימיטיבי, כביי.
1: זה הזמן שלי לעוף הכי גבוה.
2: מה יש לך?
3: תינש

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רציתי פעם לראות איזה משהו אחר שלא יזכיר אותי. הלב המרוסק הזה שלך הוא רק שלי. וכמה את יפה שבא לבכות, נאמר את האמת שאת שווה את הדמעות. את משהו אחר שלא עוזב אותי, את כמו משפט משיר שהלוואי היה שלי. וכמה אני אוהב אותך, להיצמד עם כל הגוף ללהבות שלך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.